0: 24-7 på DAB og i Rayo-appen.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ja, hej.
5: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
4: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
5: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
4: Ja, det stämmer väl.
5: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
6: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, men du brukar 25 minuter på något annat.
5: Så för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
4: Oh ja, sån ja.
5: Ja.
7: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
8: Men jag vet det är skit, men om du kan ha pantepåsen på fången ner till butiken så kan du få en bolle.
7: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp i år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
14: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig i gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta i Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
16: P24-7
17: Norges non-stop musikkradio-kanal.
16: Med 2000-tallets største hits på mix.